වේලාව ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ. Hey yo, yamena hama tane anytime set when a flavor delakiri padama. Well I ain't gonna deny what. Wasakala kiri fun එක piri elakiri kiri.